ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ساکون جیم جونکا مانگ جیر جمتل سابتان دبشن یوده. جونخوی چخصوغم تورچوغ جیزا جغبی خزنسم چنگو جیکب جلنگ چنگو رزاقسو نی با موسا تو بی چیرفشن بادن. ماچی چنگو نی بی مارتل زونگ ده چیر دونچغ لی رنگشون زینیم جگجر دنوان بی نمبا تون یوده. خزنسم چنگو جیکب جلنگ دودام جوی جی جوچنگ جون با لیو جر شانگی. خزنسم چنگو جیکب جلنگ جیکم کوریگ نی ریبجن لیخسن رو وارتی. چون نغندام دن رزاساو شنجر سوغ لارسو جیرگشی زد جلی نی تبجی ما نار تون جامل تکچر ایبدن سننی. جرچه دن ار ماچه رزاچه جی شنگچین لی ویرجی چه سانگی چیر بی زد ینرون ارگ نیپا دن دی ین چه بیلغ سای جر جنچون تبیو جیبجو یود. لور نگای رن چامچون ار نیرگ سونگچو بتاد لورگی رنوزین چه چبگل شون یود. خزنسم چنگو خزول چی دن خیانه نفتا لغرنگ چسوغ دی ཁོ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ساکون لیوگابیم جونکم وارچم چخسم چنی چامچن پیری دن چمزن خچک جره چنشم نیامگل جی ونجر تبیو چخسون یوده لور نگی رن جونکم سونگچوب دن منچو لیخجی لاب نیام در کندیب دن یوده جاکب جلن که قیم جونکم سونگچونگ مارتگ ننسونگ شیبا دن چاب جگه جونکم دودم سونگچوب دن جونکم کاغسب سوگ جیب شاتب جنی منچو رنگچم دن تغ نیسر لیشنگ بامپر تب جره کچل جیدی سانی دیگی منچو چر نگازم རྒྱལ ཁལ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཚན ཚན ནམ ཇུང ཁམ ཇེ ཅུང དང མ དང རང ཤུང ཁམ ཉམ ནི ཅ ཚན ཚམ ཁསར ན ཚོ ཤིབ ཤེ པི ངག ཅི ཏོབ ཁ ཁ ཡིན གང ར དང ནག ཚ དབ ཚག པི ག མར ཤི པར ཅི ནི མ མེ ནམ ཅི གོར སུང ར ཁ དང དེ ནི ཁ ཡང སུབ ཅོ པི སུང ཁར ཇང སུར ཝ ར རྒྱལ ཁབ ཅག ལང གིམ ཁ ཡང དང ས ཅི ཇ ཅི ཅན ཅི ཏ ཤིབ ཚ ལིན ཏར ཇབ ཚག དེ ཇུང ཁམ ཇར དུ དང བདག ད མ བཟུང བི སུག ཅག ཅན གེ ཅུལ སུག ཅན གེ ནམ ཏ ཤིབ ཚ ལིན དང ཧུན ཚལ ཉིམ ད དུང ཅེ མུན ཅར ཤུང ཡོ དེ ཤིང་ཁར ཏག་ཟིག ཇེཀུབ ཅག་ལང ཏུང་ཉིན ཏུང ཅིར ཏོ་དམ སོང་ཅུང ཏེ་ནི ཆོ་ཡང ལུང་ཁར སོང་ཅུང སাচིག ཅེན གོ་ཛན ཝང་ལི ཝེ་ཡི ལོར་ང་ཡེར་ང་ ང་ཅི ཁོ་རིང ཏོ་དམ སོང་ཅུང ཚོར་ཏ་ དང ཚོ་ཤིབ ཤེ་པ་ནི རིག་ནི ཏོ་དམ སོང་ཅུང དང སན་སམ ཇོ་ཡི མ્યામ སོང་ གཅུག་ས གོང་པེ ཏུང་ཝ་ དང རེ་དང ནག་ཚན་ན ཁིཚུར ཏ་པི ཏང་ཅི ཏ་ཝན ཇེ་རོ་ ཤེ་ཏི ཏུང་ཉིན གི ཨེ་ཤིཡ་ ཤིང་ཁར ཇེ ཤེལི ཚན་ཁུང ཇེ སོག་ཅག ཆེ་ཏི སོང་ཅུང ཤ་ ཇེར མམ ཐལན རབ་ཟོ ཏ་པི མ્યામ ཡོང ཁོན་དུན ཤ་ ཇིན ཤེ་སོང་ ཡོ་དེ ཚང་ཅནར ཨོར ཁོ ཐང ཐང ཤ་ང་ཡི ཐམ་ཅལ ཉམ དེན ཚོ སང་ནི ཅིག དང ས་ཁོང ཅིག ནི འཛམ་ལང ཡོང ཅེ རྒྱལ་ཁབ ཅག་ལང མ་ལག ཆེ་ཁི གོ ཅིག དང འཛུགཏུན ཤེ་པི བར རང་ཅན ནི ཀྲུང གོ ཆ་ཅི དམ བི རྒྱལ་ཁབ ཅག་ལང འཛུགཏུན ཅེ ལམི ཐུག རམ ཞིན ཅོ ཡོད ཏ་ལུ ཅད དང པོ ཚི ཅིག ཉི ནི ཟུང རྒྱལ་ཁབ ཅག་ལང ཅ་ཁམ ལག་ཏར ཤེ་པ ཏི ཐུག ནི རང་ཅེ ཅེ རྒྱལ་ཁབ ཅག་ལང ཤ་ཟག ཏི ཁྲམཅུང ཅེན དང ཚེདན ཅེན ཅེ གུང་ཕིལ ཏི ཚང སར ལེ པང ཚུན ཡོད རྒྱལ་ཁབ ཅག་ལང ཅ་ཁམ ལག་ཏར ཤེ་པ དང རྒྱལ་ཁབ ཅག་ལང ཟར བ གོ་རམ དམ བིང ངམ ཚུགས པ དང ཆབ ཅིག ཇིར་དིག དམ བི ཀྲུང གོ འཛུགཏུན ཤེ་པ ཐན དུག མ ཇ དེ བི ཏང དང ཚེ རུན ཅན ཡེ ལ མ དང རང ཤུང ཁམ ཤམ ཐན ཉམ ནི ཅ ལེ ཡག ཟར བ ཤིག ཟུམ ཐམ ཡེ རེ དེ རྒྱལ་ཁབ ནག ཚ དང ཚ ཐང ཇུ རང ཤུང སུང ཤུང ཁལ དོ དམ སེ སེ རང ཇོན པ སུན ཁུང ཡན ཅི ལོ ནག ཚན ཅན ཆན གུལ ཇོང ཨ བི རང རང ཇེ ཅི རྒྱལ་ཁབ ཅག་ལང པི ཚམ ཏོ བི འཛུགཏུན ལ མམ ཐལར ཀན དེ དང ནི ཏན་ཤན གོ་རམ དམ བི ངང རྒྱལ་ཁབ ཅག་ལང སར་བན ཟུག ཅེ རེ ཆན་གུ ཅེ ནེཏལ ལ ཁ་ནུ ཇབ དེ ཝར་ཏུང གེ རིགལམ ཚདན དག ཏུང ཝ་དང སུགཅིག ཚོར་དུལ ཁེ དང ཇོང་ཁམ ཝར་ཅིམ ཟུག་ཅན དང ཅེན་ནི ནམང རང ཇིན སུང་ཅུང གེ ལེཇ གེ ཅིན ཚན་རིག དང དམ བར ལག་ཏར ཤེ པ ཇོང་ཁམ ཁ་སབ དང ཉེར་ཅུང རང ཇིན ཅེ ཤ་བཤ སུགཅེ སཅི ཧར་ལིན ཐིཚང དག ཏུང ཝ་བཅེ དེ མང་ཚོ ལེགཅི ཤེ པར

ཁྱི ཕྱད མི སྲང ཅིང ཤི ཡི ཐ ཕི ཚེ ཟ ཡང ཀར ལ གིན པ ཟ ལུ ཟི ཟོ ཉི ལ ཡང དེ དག ཡོ ཚལ གང རི ཁོང སང ཉི དོ བི ཡང ཟ དང དེ བི ཟ ཐང ཉི ཆེ པིན ཇར ཁུ ཡིན ཟ ཐང གན ཇར ཁུ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

རེན ཛ སང ཚེ བེ ཏོ ཁོ ན བ དེ ན ལེ ཚན གན ཇིག ཏ ན བ ཚོ ཉན ལམ ཏ གོ ཇིག ཤི བེ ཇིན དེ ན ཇི པ ཁ ཁ ཡི ལང བེ ལར ཏ ཁ རོ ཤི བེ ཇི དེ ཡན ཇིན དེ ཇི ཚིག ཙོམ ཁན ཉེ མེ ཡུ ཇེ ཏ ན ཇི དང ཙོམ ཁན སོ ནམ ཏོ བྱེ རེ ལེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཉེ ལོ ཧེང ཝོཇུང སེ ཡེཀུར་ཏན འདོ ཨ་ཤི པི ཚིག་ཏམ དེ ཏ་ཐུག ཚོཤིར་བཤིལ མང་ཧི ཅི ཏིས་ཅི ཅར་ནི ཡེཀུར་ ཏོམ་རི ཚ་ལབ ཇིན་ཅིལ མེ པར ཆེར་ན འདོཤོ པ་རི ཚོཤིར་བཤིལ མང་ཧི ཅི ཏིས་མ ཅར་ཏོན ནི ཝོཇུང ཅི ཐོང་ད ཝར་སམ ཏོབ ཇིན་ཅུང ཤི པི ས་ཁུང ཤིབོ ཏིང ལུ ཁོར་མ ཨ་མང་ ཡུང ཅི ཅེ ཡེཀུར་ ཕེཅི ཏོང ཡིན ད ཁིལབ ཏེ ནིབསུང ཨ་ཤིགལ་ལ ཝོཇུང སལེམན ཝོཇུང ཅི མ་རི ཅི པི ལགསམ ཁསོམལ ཏིང སེམཚ་ ཁོབར ཏེ ནིབསུང ཨ་ཤིགལ་ ཉིར་ཏུང ཉིར་ཅིལེབ ད ཅ་ཅིག པར ཨོལ རང་རྩུང རྩུང དང་ཀ ཐིམ ཚུཅིན ཐང ཅབར རིགནི ཡེཀུར ཐོལིམ ཇོངཉིར ཕེཅི ཏིང ནི ས་ཁུང ཤིབོ ཏིང ལུ ཁོར་མི རིགནི ཡེཀུར ཐོལི ཅེར ཕེཅིལ ཏུ ཡི ཕེཅི ལར ཁེ ཏོང གི ཤིབ ཏོན ཡོ ཉིར་ཏུང ཉིར་ང ལོར ཅམ་པི ནོར་སལ ཅི རིགནི ཡེཀུར ཐོལི ཕེཅིལ ཏུ ཡི ཕེཅི ལ ཇབཅིར ཤིབི ཤེཏབ ཁག ཅིགནི ནང ཛོནལ ནམཅང ཏིང ཤིབིཏག ཏོབ ཏེཏག ཨེཇུར ཇོམ་པུ ཝོཇུང་སེ སོ་ཨ་སོལ ཇབཅིར ཤིབིཏལ རིགནི ཇེན་ཅིན ཅེ ཤ་ཏམ ནིདན ཏོན ཡོ ཏ་ཅ ལམ་ཏང ཏ་བི ཨ་མང་ ཤ་ཏིང ཏོན་ཅི ཅི ནང་ཏུན ཤ་བཞིན གལན ཅི ཤེ་པི ས་ཁུང ཤ་པོ ཏིང ལུ་ཁོར་མི རིགནི ཡེཀོར་ཅི་ཤ་པི སལ་ཏུ ཡི ཕེཅི ཅེ ཐ་ལུམ ཁ་སལ་ ཤིག ཅི་ཡོ

ཁསལ དང ངའི ལམ ཇོར ཅིབ ཤར ལུག ཅུག མན དེག དང སིམ ལོ ལ བབ སོང ཤིང ཁག ཅུལ ཕྱེ ཤིན དེ ཁར དང དེ ལམ བ རེ རེ དེང གཡང ཤི གི ནམ པའི ཉམ ལ ནེ རེ རེ སེམ ཚ ཁོ ལུ ཤབ ཤི གི ནམ ཅིར ལི ཡེ ཁོ རེ གི ལོ ཡིལ ཡོང སུ ཚམ ཡོ

རེ་སང་ ཁྲཔལེན་ཅི་ དར་ཏ་ ཆེ་ཅི་ཀི་ སན་ཤི་ ནང་ཤབ་ན་ནི་ ཀྲུང་ཡང་ ལོང་ཅན་ ཉན་ཅན་ ཆེ་ཅབ་ལེ་ཀུན་ ཝར་ཀལ་ཅན་ལམ་ཅི་ ཁ་བཏུན་ གལང་ཏག་ལེམ་ཅན་ཤི་པ་དེན་ དེན་ཤུ་ནི་ མབ་ཏ་ཏ་ ནང་ཏན་ར་ཅི་མ་ཁ་ལ་སན་རགནོ་

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

རེསང ཐུབལེན་ཅི ཐང་དེ ཁ་བཏན ལང་ཏག་ལེམ ཚན ཏུང་ཚམ དནི་ཅུ ལེམ་ཚན དེ ཡན་ཅོམ པ་བདན དོར་ཅི དེན ཟོམ་ཅིན གན་ཁ་རོ དོ་དྲིན ཤམ་ལ ལེན་ཅི ནི་མ་ད རང་རི ལེ་ཁུང་ཅི ལེམ་ཚན ཨབ་ཤན་ཏག་ལ་སམ་པར་གབ་སུ་ཤ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཉེན སེང ཏུ པོ ལེན ཅིག ཡང ད དུང པེ ཅུང ཅེ སང ཅི ཤེ ཤེ ཅིན སང ཅི ཅེ ཁ ཤུང ལ ཁ མ ལ ཡ ཡི ཚེ སུ གང ངོན ཚ དང ཅུ ཁ ར ཤེ པ ཤེ པ དེ རེ སང ཅི ཅེ ཡོང ཁོང ན ཏུང ལུང ཅིག ཉི ཐིན ཤེ ཆ ལེ གོང པེ གེ ཐེ ལང ནེ རེ ཤེ ཁང ཤེ པ འཛུ དེ ལ གང དེ དུང ཨ དུང ཤེ ངུ ན མུང ཅིན ལ སུང ཅུ ཤ ཅི ཐི ས དུ རུང ཅིན ཅེ ལ ལིན དུང ཡེ ཐ ས བི ཅིན ཅེན ཅིན དུང ཤེ པ དུང པེ རུང ཅུང ཅུང ཅེ ཡ ཁ

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ལས ལས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁོངདི མི རྣམས ཀྱི ལག སྟོང གི ལིང གོ བསམ ཁང སར གོ ལོག པའི སྐབ ཆ ཀྱི ལོ ཟླ དེ དག ངོམ པར བྱས ཡོད སྐབ ཆ ལེགས ཏོ ཀྱི སྙིང སྟོབ ཐལ ཧྲི ཧི ཙ ཡི མི རྣམས ནམ ཡང དོན ཆུ ཀྱི ལམ ཡི དང དུ ཡོད ཧྲི ཧི ཙ ཞན ཅུང དེ དེ སུ ཐིང གི ཕ དང པོ ཉི ག སར པན དེམ ཁན གན ཅི ཁ ཏག ཡིན ཤིང ཕ ཡི དེ ལོ ནི ལེ ཏོ ཞན ཁན ཁོ མི ཤིང དེ ནམ ལ སར པན རིན གོང ཡག པར ཚོང རོག ཞ ཅི སེམ ཐག ཅེ དེ ཁོང གི ཐོ མི ཤིང ལི ཐོན ཅི ནམ རིན གོང ཡག པོ མ རག པའི ngazu phai de lu ni zo cha zi de tong li de ta rang de dang ni xiang wa zuri yong ban par ji le rong xie ge yu ji ju yu de xin jing sen du cha le mi zap cha gong xin gan ke wa sun nan ji rang ge leng ang shang hai chan xi gang dang dream tu xi ni sun na xa ra nang dim xi ba dang cha ji ge xiang li tong ji le nun xi dang dang ne san ni de ki xiang dim zi jung che pa dang nian tong pon qin lang bi zha zhu ji zha lem ji ni hong de ngu xi ba dang ne ཁོངས ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ལག ཚད དེ རྒྱལ ཁབ ཇི བདུན ལ ཕྱིར སྟོང བྱས ཡོད ཀྲུང གོ གསར པ བག ཉི མ ཐག པའི སྐབས སུ ཧྲི ཧི ཙ ཡི མི རྣམས ཀྱི གཞན ལ རེ སྒུག མི བྱེད པར སར རྒུལ སློག ནས བཟོ གྲྭ བཙུགས ཏེ ཤིན ཇང དུ དེང རབས བཟོ ལས མེད པའི ལོ རྒྱས ལ འགྱུར བ དང ཞིང ཤིན ཇང གི སང སྐུལ དང པོ དང རེ ཆ དང པོ ག ར གྲུབ རྒྱུ མ དང པོ ཀྱིས ཐོན སྐྱེད བྱས པ རེད ད ཆ ཉི ཁོངས གསར པ དང རྒྱ ཆ གསར པ དམག ཡོན དཔལ འབྱོར སོགས གསར དར ཐོན ལས ཆ ཚོགས འཕེལ རྒྱས མགྱོགས མྱུར འགྲོ བཞིན ཡོད ཚི ཚི ཤི པི ཚ ལ ཇག པི གྲ དང དེ ནི མེ སྟང ཁྲོ བཞིན ཡོད ཤིན ཇང ཐེན ཧྥུ ཝི ཡེ ལི ཏ ཚོ ལུང གན ཚ གུང སི ང ཚུ ཧུ བཟང མར ན ཡང ཅན ལི ཡེ ཟ ཏུ ལི གུང སི གུང སི ཡེ ཅིབ ཟོ ཏན པ ཡང ཅན ལི ཡེ ནག ཇུན ལེ རོགས ཚུར ནི ཇུང ལོ ཚུར ཤེ བཞིན ཡོད ཁུང གི ང ཚི བག ལམ ཆེན པོ རང གལ ཚ ལ ཇག པི ལག ཚ ལ ཤིམ ཅིག ཤེ བཞིན ཡོད ལ ལག པི ཚ ལ ཇག པ ནི རང གི ཅི ཚ ལ ཇག པ དེ ནི རིག ནི ཅན དབ ཇི རུ བར ཇེ དེ ཉམ ཉུང ཕན སམ ཚོགས པའི ལག རྩལ པ མང ཙམ གསོ སྐྱོང བྱེད ཐུབ པའི བཙོན ལེན བྱེད གི ཡོད ཅེས བཤད པ རེད རང རྒྱལ གྱི བཟོས པའི མང ཅུལ ཁ ཐ ཆེན པོ ཕྱི རྒྱལ གྱི ཁྲོམ ར སྟོང པ ཡིན པའི ལོ རྒྱུས ལ མཇུག འགྲོ བ དང རྒྱལ ཡོངས ཀྱི ཀྲུང ཁྱེར རིམ པའི ནུས ཁུངས གྲབ རྒྱལ ཕྱོགས དུས དཔེར དོན ཁུལ དང པོ བསྐྲུན པ ཧྲི ཧི ཙ དཔལ འབྱོར གསར སྤེལ ཁུལ རྒྱལ ཁབ རིམ པའི ཐ མེལ ལང ཁུལ རིམ པའི མང ཐོ ཐོ མེ ནང ལྡན པ སོགས ཐོབ ཡོད ཁེ ལི གྱི གསར ཐོལ གཙོ རུ བྱས ཏེ ཧྲི ཧི ཙ ཡི ཞིམ ཇིག གསར སྤེལ མ དངུལ བཏང བ དང ལེགས འཛུགས བྱེད པ ཅམ་ཅི གཞན འགྱུར བྱེད པ གཙོ གཟུགས སོར ཆུང ཅིས ཀྱི ཕྱོགས ཡོངས ཀྱི གསར གཏོད མ ལག ཅིག བསྐྲུན ཡོད རྒྱལ ཁབ རིམ པའི ཆེན ཁུ ཡང མིག གསལ གསར གཏོད ཀྱི ཁེ ལི ཆུང ཡང ཆེ དམ ཕག པ བཞེ དང ཁོང དེ རིམ པའི ཆེན ཁུ ཡང མིག གསལ གསར གཏོད ཀྱི ཁེ ལི ཆུང རང ངབ ཅིང ངགས མིག སོར ཆུང ཞིག ཡོད ད ལོར ལག པའི ཐག པ དང ཐོང ཞུན ཐེན ཡང སང ལོ རིམ ཆེན ཁུར ས ཕྱོགས ཀུན དབ ཅིག ཡོང ང ཚོ ཅི ལག པའི ནམ ས ལོག ཐུབ ལ ཉང ངམ ཐང དང མེ ཏོག དན རབ ཅན ཐུབ ཅེ པའི ཉེན འཇུབ ལྡན པའི ལ ཧྲི ཧི ཙ ཡི མཉང ངམ ཐང དུ མེ ཏོག དམ རབ ཅན པའི ཕན དེན དེ རང ཡོད དུ བསྒྱུར ཚར བ རེད རེ ཏོག ནམ པ དེ ནང ཚམ དེ ང ཚོས མཉམ དུ ནད རི རིག ནི ཨ ཕི ཡི སོ ཉམ ལྡན པའི རྒྱུན འཛིན གྱི ལམ བུ ཞིག ཐོབ པ ཞེས པ འདི ཅིག ད ཅུ ཡོད ཏོན ཁེ དེ སི ཨ ཐོ ཁ ས ཐང དུ སི ལུང དང འགྲོག པའི ཉན འཇིབ ལྡན པའི རོ ཡང ཁེ སུ མུ དང ག ཆ ཡི ཀྲུང ཚུ བར དུ ཆབ བཞིན ཡོད

སོགས དེ ནས རེ སྲིད པ ནི གི ལུག དང ཉམ ཚོམ རོ ཆེད ཅེ ཅེ དོན ཡིན ལ དེ ནི ཨ ཐོ ཁེ ང ཁོང སག ཇ ཚག པའི རང སྐྱོང ཡོང རམ པའི ངོ མན རིག ནས ཁེབ ཞག ཅིག རེད ཨར དུ སི ནས རེ དེ བི ཇིན ཚན ས ཁ ལེན པའི ཆ ནི ས ཐང དེ མ ནམ ཅི ནས རེ རིག ནས ཅེ ཕལ ཤིན པོ ཅི ཡོད ཉི བི ལོ ཁེ རང ནས རེ སྲིད པ དེ སུ ཅིན ཅེ མང ཆུ ལ རིག ནས ཁེ ནི ཆལ ཆི ངོན སུ དོ པའི ས ནི རིག ནས ཅེ ཨ ཕི ཞིག དེ ཅིར དེ ས ནི སག ཇ ཚག ཁེ ང ཟར་ཏུན མ་ཏུར་བི ཁ་སོན་ཉམ དམ་པི ཇིན་ཅིན་ཅེ ལམ་ཝ་ཤིག ཏོ་ཡོ་དེ ནེ་རུ་ཤིག་ལང་ཁ་བེ དེན་ནམ་ཡང་ འདེམ་ཏུན ཁང་ཏབ་ཤམ་པི སུགམིལ་ཅེ ཅ་ལག་ཅིག་མ་ཡན་བེ རུགབི ཇིན་དན ཚོ་ཡིན་ནང་སམ་པི ཁ་སོན་ཉམ དམ་པི ལ་ཁར་ཤིག་རེ་དེ ཟ་ཐང་དེ ཇིལ་སམ་མ་ཏན ཇིལ་བཞེ་མ་ ཡང་ཅིན ལང་ཝ་ཅིཅེ རོ་ཡང་ཅག་མ་ཐག ནེ་རུ་ཤེ་གོ་ཤིག་གོ་ཚག་པ་རེ་དེ ཉིན་ཏུན་དན ཅིག་ཁར་དན ལོ་སར་ཅེ་དེ་ཤ་ཏོན ལ་ཉིན་ཉམ་ཉམ་ཟུམ་ཅིཅེ་ཁ་བསེ རུགབ་ནམ་ཉམ་ཏབ་དེ ཉན་ཤང་ཅེ་ པེག མང་ལ་ལེན་པ་ དང སྐར་ཡུལ ཤབ་ཏོ དང ཐམི ཤབ་ཏོ སྟང་ཏམ ཆིག་པོ ངང ཆབ་ཅིན ཉན་བི ཏོ་ཚུབ་ཅུ་ཅི ཡོད ཨ་ན་ཝུན རུགསུ་ཅེ གེལིག དང ལ་ཁར་མ ཉམ དང རུགུ ནི ཛ་ཐང དང གམར ནམ ཅི རང་ཤུང ཁམལ ཁི ཁར དང ཚོབར ཏིན ཁི པི ཡན་ཛིལ་དུ ཁབ སམ་དན ནམ ཚོམ་པར་ཅི ཅི ཡོད ཨ་ཏོ ཁར་ཟུང ན ཤང་ལི དང རུགལི ཉམ་རི ས་ཁ་ཏནི ཁང ཨ་མིགས་ཅེ ས་ཁམ ཆག་དང དེ ནེ་རལ རང་ཅིན ཅི ཉམ་རི གོ་ཡི རིགནི ཅེ གདང་ཅེ ཤིག་ཏན ཡོད དེན་རང་ པོ ནང རུགབི རིགནི དང ཤིང་བི རིགནི དེ ཁན ཁྲ དེ མཉམ དེ བྱུང ཤིང མར གག གི མང ཚོགས ཀྱི མཉམ དེ ལབ ལང ཁང ཤབ ཅོན ཐབ དེ ཆོ ཅི ངེ ལ ཡང ཇུང བ དང ངེ ཆོ ཅི ཤབ ཅོ ཇུང བི ན པ ཆི ཡོ དེ མན ཁན ལ ཡང དེ ནེ རི དང ཅི ཐུ ཡོང སེ ཆབ ཅིང མར གག གི མང ཚོགས ལྷན དང ཟོམ ནི ལེང ཅི ལམ ནི མཛར ཅི ཇི ཁྲུ ཤེ ལ ནེ རི སི པ དེ ཡང མར གག བར ཅི ཇུང དང མཉམ དེ ཅི རིགནི སམ པ ཞིག དེ ཅི ཡོ དེ མང་ཚུགཅེ མང་ཅེ བཏན་པོ ཡོ་པ་ནེ ནེ་རེ མམ་ཐལ་ནེ པིར ཏོ་ཁེ་ཡེ་ནེ ད་ར་ཏ ཨ་ཏོ་ཁར་ཟུང་ཏེ ནེ་རེ རིགནི ཏེ ཚང་བྱ་ཏང བྱ་ཅེ ཅ་བྱ་ཏང ནེ་རེ རིགཅལ་ར ཁག་བྱ་ཏང ཉེབ་ཅེ་ཅིག་ཡོ་ཅིང་ མང་ཚུགཅེ རོགཔ་ ཐབ་ཏོན་པ ཉིཽཏོང་ལ་ཁ་ཏང མང་ཚུགཅེ རིགཅལ་ར གམ་ཁན མར ང་ཏོང་ལ་ཁ་ཡོ་དེ ལོ་ར་ཏ་ར ནེ་རེ ཐབ་ཏོན་ ཐང ཉིཽཏོང་ ཅིག་བྱ་ལ་ཁ་ ཉེབ་ཅེ་ཡོ་དེ རྫུང་ཏང ཅུང་དལ ཅུང་ཚུ མང་ཚུལ རིགནི དེ ཚང ཅི རམ་བབ ཅེམ ཉམ་གུ ཅེ ཇིན་ཅིན ཅ་བ ཤིག ཅ་བཏེ ཨ་ཇིན་མ ཅེ རིགནི དེ ནི དམ་སབ ཏ་ཏང ཡོ་དེ རིགནི ཁང གུ ཅེ ཁང དང ཡན་ལ ཁང སམ དང སུམུ ཅུང དེ ཅེ རིགནི ས ཚིག ཅིག ཅུང ཚོ རན བེ རིགནི ཁང དང ཅེ དུང ངབ ཅེ ཅེ ནེ་རི ས ཝན ས ཐང གུ ཐ་ ཅེ ཁང དེ ཏ་བ ཡོ་དེ དེར ཧུན ནེ་ རི ནམ ཇོ ཁ ཅེ གན པ ཚོ རང ཅི ལ རང རུལ ཙམ ཡན བེ ནག་ཇུན ཚོ ཡེགང དེ ཙམ ཅུག ཏ་བ ཅེ མེ དེ ཨ་ག་ ཡུ་ ཨ་ ཤིག ནེ ད་ར་ཏ་ ནང་སལ དེ་རན ཇར་དུང རོ་ཅིན ཡོ་དེ རིམ་ཁག རིགནི ཁང གི ལོང་ཁུར མུར ནེ་རི ཡེབ་ཅེ་ཕན་ སོབ་ཇུང ཟན་ཅ་ཉ ཤིང ཐོབ་ཚན་ཅེ ནང དེ མ་རིག་ཅེ རོ་ཅ་ དང སོ་ཅིན་ཅེ ཤབ་ཏོ་ཚ་ ཡོ་དེ ཐོམི ལོ་ཚ་ ན ལོ་ཅིག་ཅེ པ་ནི ལོ་བྱ་ཅེ ཇ་གནི ཅེ གན་གུན བར་ཅ་བ ཡོ་དེ ཐོབ་ཅིན ནང དེ ནེ་རི ངོམ་ན རིགནི ཁེབ་ཅེ ཁར གབ་ཤུང ཟན་ཅ་ ཚ་ཚ་ རིང་ངང ཅེ པི ཤིབ་ཅེ སོ་ཅིན་ཅེ རོ་ཅེ རིནི་སེ ལག་པན་ཅང་ བ དང ཛ་ཐང་ གི མང་དབ ཇུང་ཅིན ཡོ་དེ ནང་སུག གི ལོབ་ཅ་ ཅེ མོ རོ་ཡང་ ཐོབ་ལང་ གི ཨ་ཏོ ཁ་ཟུང་ ཏེ ལེཤིག ལག་ལིན ཅེ དེན་ཞིབ ཅིག དེ ནག་ཇུན ཐོ མ ཅོ ཛ་ཐང དེ ནི་སུ སུང ནི མང་ལན ཚོ དེ དང ལེགདུབ ཤེ པ དང ནེ་རི མང་ལི ཏང་ཛིན སེན ཐུ འཛུལ ཉམ ཏབ ཅེ ནི ངོམན རིགནི ཁེབ ཅིག ཇིན་ཛིན ཅེ ཤ ཅིག ནང ཤི ཡོ དེ རང ཅུང ཅུང རན བི ངོམན རིགནི ཁེབ ཅིག ཇིན་ཛིན པ མང་ལེ པ ཐར ཅི ཉིར་ཏུང ཉེ་ཅིག ལོར ལོ་ཁུང ཅིག པ ནི ཟུང ཐོ མ བྱབ ཅ ལག སུར ཅུང ཤི ཡོ དེ དགེལ་ལོ བར ངག ཐོ ནི བྱེ ཅུ ཤི དེ གན ཏར ཇོན སམ ཅི ཇིན་ཛིན ར ཁ རམ ཇིན ཅབ ཡོ དེ ཛ་ཐང གི ལ ཅ མ ཆ ཅང ངོམན རིགནི ཁེབ ཅིག མ་རམ ནི མ་རབ ལབ ཅིབ ཅིན ཡོ དེ ནེར རིགནི ཅེ ཕ་ལན དེ མན ཏ ཏ ཛ་ཐང གི ཛ་ཅི རིགནི ཅེ ཇིན སུང ཅུང ཤི དེ ནེར ལ ཅ དེ ཛ་ཐང ལི གོ དེ མ དེ བི མང པོ སིམ སན ཅག པར ཤི ནི དེ རུ སར ཡིན ནང ཏོ ཤིང ཇམ ལ མ སིམ གི པི ཨོན དང ཁེམ ཐོར ཅང ཡེ དེ

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ནམ་པར ཅུང་ཚི ཚེ་ཇེ ཐུ་བི བྱང་ཁི ནམ་ཅང ལག་ཏར་ཤི་ཇི ཆན་ཅན ཡར་བ ཐིཚུང་ཏ སོང་ཨ་མ་སə ཅན་ཁུར ཅི་ཅིང་ ཁ་ཏུང་ཐབི ནི་ཅེ ཐུན་བ མུར ཨ་ཇ་མ་ སམ་ཇ་ཟམ་ པ་སོང་ཤི་ཤེལ ཅལུ ཉིཏུང ཉེར་སམ ལུཚན་ཏ ཁྱི ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ས་ཤིང་གར པི་ཚལ ལག་སོ་ཏོང་ཨ་དང སུན་སང ལག་ནིམ་ཤེ་པ དེ་ཞིན་ཕྱང་ལི་ཚ་ཅི ཆབ་དལ་ཏོང་ཨ་ཅི་ཅེ་ཐན་ཡི་ཤུ་ཇ་པ་དེ མང་ཚུ་ཅི་འདྲི་རིག་དེབ་ཅེ་ལི་ལ་ཧར་དང་དོན་དེ་ དེ་བི་སྟན་པོ་ཡོང་རྩིས་ཡོ ཨོ་ཞུང་ལ་ཚི་ཡར་གར་མ་ཏོང་དལ་ནམ་པར་ཏོང་ཚུར་ཇ་དུལ་ལེ་ཏུན་རེ་ཁག་རེ་ཁུན་ཇུན་པ་ལ་ཁ་ཆུང་གི ང་ཚུ་ཏོང་ཚུར་ཇ་དུལ་ལེ་ཏུན་རེ་ཁག་ཞང་ནང་དེ་ཡོང་ནི་ཏོང་མ་ལ་ནི་ཡ་ང་དེ་ཤེ་རོ་ཤེ་ཅིན་ཡོ ཐ་ལུ་ནམ་ཤི་ཡག་པི་ཁར་ཐན་བབ་ཐུ་བི་ནི་ཅ་སུན་སང་ཆབ་དལ་དང་བི་ནི་ཅ་ཅི་ཚལ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོ་གོམ་ཏབ་ཇི་མར་ང་ཅི་ཆེ་ལི་ལག་ཚལ་མན་ཧ་དེན་ཅང་ནི་མང་ཚོ་ལ་བཅུ་ནུང་ཧུང་གོ་དང་ཚན་རིག་དང་ཐན་བི་ཡ་ཞང་ལི་ལག་ཚལ་སོ་ཞུང་ཤ་ཅི་ཡིན་པ་ཤེ་པ་ཇི་ལ ཞིང་པན་ནབ་སི་ཅི་ཡ་ནེ་ཁལ་ངང་དོན་ཆུལ་སི་ནི་མང་ཚི་ཕན་པ་ཞང་ནང་དང་མ་ཁར་ཐ་ཁར་ཅེ་ཡོ་མང་ཧར་མོ་ཤིང་གི་ས་ཅི་ལ་སོང་ཅུང་དང་ཡིག་འདི་ལ་ཟན་ཚ་ནེམ་ཚི་སུན་སང་ཆབ་དལ་ཏོང་ཨ་སོ་ཞིང་པན་ནབ་ཞར་གཡ་ཁ་སི་བསི་ཅི་མང་པོ་ཆུ་ཡོང་ནི་དོན་ཆུལ་སི་དེ་མང་ཚོ་ཅེ་འདྲི་རིག་དེ་པི་མ་ནི་ཨ་མ་རེ་དན་ཏིག་ཏོང་ཨ་
རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག རིག

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

རྒྱུད དམ དག དང དག ཅུང ཤིབ ཚག ཅོ གུ ཆོ པའི ཚན ཚལ ཅི ལི སམ ཐི ས ཤང ཤིན པར ལོ ལག ཤུང ནི རྒྱུད གུ ལབ ཤི ཅི ཅི ཚེ ཞི ཐུ བའི ཤང ཁི མུ རི ནི ཐུན པབ རྒྱ མ ཉི རྒྱ ཡིན ཐོ ར ཤིན ཡོ ཝོ ཞུང ཆམ དུ ཅུང ཆར དང ཆིན བཟུང ཡོང ཅི ནི འདེབ ཆུན མུ ཆིག འབུམ ཉི ཚ ཇ ཏུང གབ ཇ སན ནི ཐུན པབ དུན པ

དོན ཆེ བཞི དང ཉི རྒྱ ལྷག སན ཡོ ས ཤིང ཤིན པར ལོ ལག བྱུང བ དང ལོ ལག ཅི ཐོན ལི ལ ཉེ ཆེ ལ ཤི དེ ནི ཞི ཆུན ཅིན ཅེ ནེམ ཚིག དང ལི ནུན རག ཙམ ཤེ པི ཁར མོ ཤིང གི ས ཅི ལ སོང བའི ཁ སིབ ནན པི ཚང མི འདི རིང དེ པི དང ཚུལ ཁར བའི ཆེ རི ཤིན ཡོ པ ཤི ལ རེ འཛ ཤང སི བི བསན ཁ ལན ཅི དེ ཚོ ཅི ཧང གི ང ཚི དེ རང གི ཀྲུང གི ཀྲུང སི བསར པ ཤི པི ལིན ཚན དོང ཚམ དན ཉིན ཅོ ལིན ཚན དག གསུམ ཅིག པ དང ཉིན ཅོན པ ལ ཐག ཚོ དང གསུམ ཅིག གན ཁར བ དོ ཐར ཡིན ལིན ཚན གབ ཅི ཆི ཡོང ཁོང ན རང རེ ལི ཁོང དང ཝ ཞུང ཉི རི ཚག པར ནི ཡིན རེ དེ ན ང ཚོ ཐང ཞི མི ལིན ཚན ནང ཡང ཅིར འཇ ཡོང ཏ ཤི དེ ལག

ཡང ན གྲ ཚུག བྱེད དེ ཁོང ནས ཚན ན སི ཞོ གོ ཡི དེ ཞིབ དོ ན དེ མ ཐག ཡུ ཚ དང ཞོ གོ ཡི གྲ ཚུག དང དག གོལ པེམ རེ དུག ཞེ དང དར དེ ནང གི ཁ པར ཨང ཅང ཅིག ལ ཁ པར རྒྱ པེ ཨང ཅང དེ ནི དུང བ ཞིག ཡིན པ དང ཁོ ཉི ཅི ཡང ཅར ཨང ཅང གཞན ཞིག ལ ཁ པར རྒྱ ཅང རྒྱ ཞེ མ ཐབ ཡུ ཚ ཡེ སེམ སེ གསལ ཉེན ཐུག པར ཉན སང ཞེ ན ཉེན ཐུག པེ ཉེ ཚ དེར ཅི ཐུག ཞེལ ཨེ ཡོང སམ ནི ཉེན ཐུག པར ཉེམ དག དུང མན ཐེ ཚུམ དེ ཅི རེ དེ་ནི ཤོ་གོ་ཡི ཉེན་ཏུག་པི ཁ་ཡ་མ་ཤེད་པ་མ་སལ་ཅི་ཁོ་ཉི ཉེན་དག་ཏོང་ཅེར་མིན་ཏིན་ཤུང་ ཁོ་ཉི་ཅི་མཉམ་དེ་སན་ཉི་དེ་ངག་ཏོང་ཁང་དེ་ཇོ་ཏུན་ན་ཉན་སང་ཤེ་པ་དང་ ཉེན་ཏུག་ཁོ་ན་ཝང་ལག་ཅི་ཨ་ནི་ཚ་དེ་ཁེར་ཅི་ཡུ་ཚ་ལ་སིམ་ཆན་མ་ཤེ་དེ་ཨ་ནི་ཚ་དེ་ཚ་ཅུ་ཐུང་ཡེ་རེ་ཅི་ཤེ་དེ་

རེ ཏོག ནམ པ དེ ན ཚམ དེ ནི ཏམ ཅི ལ ཡོང སེ ཉན ཚར ཏམ ཅིན དེ ནང དེ ཡུ ཚ ཡེ ཇུན ཆི ཚོང ཁང ཞིག ཇུན ཆི ཚོར ད གང དེ ཀུ ཡེ རག བ ཚོང ཡེ རིག ཇུར ཞི པི མང པི མ མེ གི རག ཏ ཉན ལང པ དང ཉན དེ ད དང ཏ ཐོ ཏ ཁོ ར རེ དེ ནི ཁོ དང ཁོ ལོབ ཏུ ཉེ ཅི ཉན ཏོ པར ཏ ཏ ཉན སང ཞི དེ ཉན ཏོ པི མ ཡར དེ ཇོ ཇེ ཚ ཆོ དེ དེན ཅིག ཏོ ཏམ ཅེ ཆེ ཆུ ཇ ཏམ ཏ རེ ཁོ ཏ ཉན ལེན ཁ ལ ཨང ཆ པ ཇེ པ མ སལ ཉན ཏུང དེ མེ པར ཇི པ རེ དེ རེ དག དམ ཅིན དེ དང ཇ ཡོ པི ཇ ཏམ གི ཁིབ ཤི ཡང ནལ དེ ན མ གེར ཇ ཁསང ཏུ ནང ཆ སོང ཆུབ དང དེན ཅིག ཏོ ཏམ ཇེ ཆེ ཆུ ཇ ཏམ ཇེ དོན ཚན ཤི ཡང ནི པི ཚན པ ཇིག པི ཏན པབ དེ རེ དེ དེ ཡང མ གེར ཇ ཁསང ཏུ ནང ཆ ཤི པ ནི ཇེབང ལ ལུང སབ ཇོ ཇི ཡོ པི ཨགེར ཇེ ཚོ ཡི དེན ཇེ དང ཨགེར ཇེ ཁསང བི ཆམ ཆན ལ ཁྲམ དར སོང ཆུང ཐབ ཤ ཇིར སེ རེ མ གཞན ཇེ ཁྲམ གེ ཇེ ཙན ཙལ དང ཤི ཏོ ཚོད་དེ ཝེབ་ཅོད་དེ ཡོང་དུག ཅིབ་ཤིལ མ་ཆོག་པི མི ཐོབ་ཏང གང་ཆ་ཤིགེལ་ལ གང་ཅིབ་དག་པོ་ལ མ་གཞན་ཅི ཚ་ཅི གང་ཅ་ཤིག་ཏུ་ནི རང་གེ་ཅི ཁསང་བིན ཚོ་བི ནང ཤིག་ཆོག་པ་དང རང་ནི་ཅི ཁསང་ཏུན མ་གཞན་ལ ཁསང་བ ཡོང་དུག་ཤིལ་གི་མན གཞན་དག་ཏུང ཡོང་དུག་ཤིབི མ་ཆོག་ཅི ཆབ་ཁུང་དང ཚ་ཅི་ཚོག་ཅི ཏན་ཁིལ་ཤིགེན་ཡོད་དེ རགེ་ཅི ཁསང་ཏུན གང་ཆ་ན གཞར་ཅི མི ཐོབ་ཏང གི་ཁིགུང་ཡེན་ནས

གཞན ཡང བདེ འཇགས དོ དམ ཆད ཆོད བཅའ ཁྲིམས ཀྱི དོན ཚན བྱེད ནུས པའི ནང ཚན དྲུག པའི ནང མི གཞན གྱི གསང དོན སྐུན ཆེར དང སྐུག ཏུ པར ལེན པ སྐུག ཉེན འདྲེན སྤེལ གྱི བྱ རིགས ལ ཉིན ང མན གྱི གོག ཉེར བྱ རྒྱའམ ཡང ན ངུ ཆལ གོར ང བཅས མན གཅོད རྒྱུ དང ཉེ ཚབ ཅུང ཆེ བའི རིགས ལ ཉིན ང ཡན ནས ཉིན ཅི མན བར གྱི གོག ཉེར བྱ རྒྱུ དང ཆབ ཅིག ངུ ཆལ གོར ང བཅས མན གྱི ཆོག ཅེས གཏན འབེབས བྱས ཡོད

རེ ད ཅུད དེ ནང དེ ཡུ ཚུག ནི སྐྱི པ ཞིག ཡིན པ དང རང བྱུང མ ཡེ ཁོངས སུ དོགས པའི གི བྱེ ཁང གི ཁོག དུ པར ལིམ བྱེད པ དེ རེ ཇ ཁྲིམ ཅི ཐོག ནས རང ཉིད ཀྱི སང དོན ལ སྲུང སྐྱོབ བྱེད དབང ཡོད དག ཚན རིག ལག རྩལ འཕེལ རྒྱས སོང བ དང བསྟུན ནས ཧེ སར ཅན གྱི པར ལིམ ཡོད ཆེ སྣ ཚོགས ཐོན དང ཐོན བཞིན ཡོད དེ ཁོག དུ པར ལིམ བྱེད པ ལས བྱུང བའི གནོད ཚེ ཡང ཐོན དང ཐོན བཞིན ཡོད དག ཁོག དུ པར ལིམ པ དང ཡང ན ཁོག དུ ཉན ལེན རྒྱུ ལ ང ཚོས ངེས པར དུ སྔོན འགོག ཡིད དེ རང ཉིད ཀྱི སང དོན ལ སྲུང སྐྱོབ བྱ དགོས ཁེན ཅུང གི ཚོང ར དང ལེབ ཅུང ཤེས ས ཆར་ཅལ ཟང་བི ཅུང གི ཇེས ས ཇིས རང་ཉི ག ལ་བ ཚང་མ མ ཕེ ཇུད ཡང ཧ་ཅང གེ ཆེ ག ཟན ད་རུང ཉེམང ཚོགས ས ནི ཅིམ ནམ ག མ ཡུག ཁན དབ ཁ དང ཡང ན ཅུན པ ག གུང ཨ དེ ཡང ཧ་ཅང ཟབ ཟུ ཡེ གུ ག ཡང ན གུ ཤནང ནི ནི རང་ཉི ཅི སང ཏུང ལ སུང ཅུང ཤ ཇི དེ ལ ཏོར ནང ཡིད དང ཡི གུ ཁ ཏབ ཤེ པ མ ཡང ན ཁུ ཏབ ཉན ལེན པ དང པར ལེན བི གོར ཁབ ཅེ ཉུང ཏ ཏུང གང ཏབ ཤེ གུ ག

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
lulunga zhenzhou nangyu ya ge zhu xu juyin.

0: ཅལོ ཆག་དོང གེ གེ ཤེབ་ཅུ ཤེབ་ཤི ལོ་རོ མི་རིག ལོ ཅུ ཐོ་ གེ ལོག ཅིང ཐེན ཐང བོ དེ དང
1: ཅལོ ཆག་དོང གེ གེ ཤེབ་ཅུ ཤེབ་ཤི ལོ་རོ ཚོ ཚེ ཅིང བོ ཐོ ཅུ ཐི ཁེང ལིན ཐུ མི ཡི་སེ
0: ཅལོ ཆག་དོང གོ གེ ཅུ ཤི ལོ་རོ ཛམ ལིན ཁེ མང ཅུ ཁ ལམ ཐང བོ དེ ཕེ ཅུ དོང གོ ཚུ
1: ཅལོ ཆག་དོང གོ གེ ཅུ ཤི ལོ་རོ ཅུ ཤི ཕུ རུན ཐོ ཅུ ཐི ཨུ གེ གུ ཝ ཆེ
0: ཅལོ ཆེ དོང གོ གེ དོན ཅུ ལོ་རོ ཆ ཅེ གེ ཐོང མེ ན བ ཐུ
1: ཅལོ ཆེ དོང གོ གེ དོན ཅུ ལོ་རོ དག སա སི ཅིང གམ མར པོ ཐོ ཅུ ཐི ཚ སོ ངུན བེ ཆོ
0: ཅལོ ཉི དོ ཡ མེ ཅུ མི ཆུ ལོ མི རིག ལ གོ ཅུ རུ ངུ པོ ནེ བེ ཐེ གེ པང ད ཐེང ཐང པོ རུ ཉི
1: ཅལོ ཉི དོ ཡ མེ ཅུ མི ཆུ ལོ ར ཨ བ རེ གེ ལིང ལོ མེ རི གེ སུ རུ ན བ ཐོ ཅུ ཐི སང ཁོ ལེ ཐོ ནེ ཙ ཏོང ཏུ ཁོ ར མི རི ཡར གེ གེ ལུ གུ ཐི ཐི ར གེ ཐུ རི གེ སོ ཆ ཆེ ཙམ གེ ཐོ ར ཅང གོ ཡོ ཐང
0: མི ཐ རང ཇུང ཁ ཕན ཇུན ཅིག ལ ཅིག དེ མ ཆེ ན ཉི གེ ཙ ཏོང ཏུ ཏོ བ ར ཉེ
2: 年不云听囊云扎对 APP 云听囊的中央龙城年轻机构的空气年轻堂龙城里前里这块的其他给康先对不对与对坑中那先全部谈特同也用以龙城吃狼卡给孙牛堂接令人类瑞阳瑞最所的里前在这忙过其他的机构的先全阿江讲 APP 提囊按照中央龙城年轻机构的空气推给里前要先全可是云听云南安村票价里前先段呢，为了也去让其老多卡巴站、浪口、老来人流多切所，坑中途云听 A P P 普里南管不通，云听设备也已给他整理，云里真不以云听堂，听你年别听的音。云听 A P P 普里南初级，贴新闻南也已托年，藏语广播系成立崔西南的这，年不云听南语，安做云听南借用。

0: ཁྱི ཅང མ་ གོ་བར ཕ་ལི་ ཚ་བུ ཐི་སིམ ཆོ་ཤི ཐུ་ཝ་ཐ་ སོན་ཁ་ལ ཐོ་ཝ་སིམ་བེ སན་དུ ཆི་རུལ་ལ ལེ་ཐ་ཅེ་ནེ ཁིམ་ཐུ ལོ་བེ ལམ་བར ཐུ་ཐམ་ཡེ པེ་མ་ཐ་བེ ཕ་ལི་ ཚ་བུ ཉོ་ཨ་ནི སན་ནེ་ཐི་གེ མིན་མིན་ཉོ་ཨ་ཤི་གེ ཁུམ་ཤི་སུ་ཐུ་ཡུ སིན་ཅང་ནེ ཁ་ཐེ་ཐུ ཕ་ལི་ ཁུམ་ཁང་ཉུ་ནེ ལོ་ཏོ་ཨ་ནི ཡུ་གོ་ཝ་ ཧ་ཅ་མང་བུ ཛེ་ཅུ ཐ་སུ་ཤི་དུ་གུ་ཡུ སིན་ཅང་ཁེ ཕ་ལི་ལ ཆི་ཅུ ན་ཚོ་ཡུ་ཅིན ཕ་ལི་ ཆི་ཝེ ཚང་ཏི་ལ ལིམི ཐུག ཅུ ཙམ ཡུབ ཐ་ ཕ་ལི་ ཆུང་ཨ་ནི ལ ཐུག ཙམ ལིམི ཕ་ལི་ ཆི་ཅུང ཁང ཡིན ཞུང ཐོ་ཝ ཧ་ཅ་ ཤིན་ བུ ཡུབ ཡེ ལོ་ ཡི ཚིང ཐུ མི སིན་ཅང་ ཡུ གོ རང གྱོང ཅུང དེན ཛེ ཤམ ཅུ ཁང ཐུ ཡང ཐང གེ རབ ཐུ གི ཕ་ལི་ ཆི་ཅུང ཉི ཡུ ཅིན ན ཝེ ཐུ སུ ཐེ མིང ལ ཕ་ལི་ སེ མ ཤི བེ བ ཐེ ནི ས ཤི ཐེ ཐོ ལོང ངོ དོང ཤིན དུན ཐུ ཆེ བེ ས དོང ཁུང ཤི གི པང ད ཤི ཤི སིན་ཅང་ དེན ཛེ ཤམ ཅུ ཁང གི ཤིམ ཅུ ཁང གི ཁོང མི ཤུན བ ཅང ཤི ཆི ངོ ཅུ ཆེ བ ཤི ན ཕ་ལི་ སེ མ ནི ས ནེ ཐེ གེ ཐེན པ ཆེ བ ཐ ཆ བ ཉུང བེ ནམ ཤི གི ཆ གིན ཐ ཚན བེ ཐུ ངོ ཤི ཤི ཅང ཤི ཆི ཕ་ལི་ སེ མ ནི ཐོ ལུ ཕེ ཨ སི ཐ ནེ ན ཝེ ཕང སུ ནེ ཤེ དོ ཆུ ཝ ཐེ ཐོ ནེ ཐང གེ རབ གབ སུ ས ཁུ ཐེ ཚོ ཝ གེ གེན ཚུ ཡོང ཅུ ང ཁ ལ ས གི ཡོ བ སེ ཤེ ཐུ གུ ཡུ ལུ ཅུ ཕི གེ ཅོ ཝེ གུ ཤི ན ཕ་ལི་ སེམ་ གུན ཅིན ཐ རིང ཤི ཐར གེ ཁོང བི ཆུ ནེ ཐར ཕ་ལི་ ཚུན ཅི ཐུ ཆེ བ ཐ ས ཁོང ཁི ཁེ ཅུ ངོ སེ བུ བེ ཤིན ཅང ཁི ས དོ ཤི ནེ ཤི དུ ཆ ཡུ ཅི ཅུ བ ཐ ཁོང ཁི ཐོ ལུ ཤེན ཁི ཀམ ཤེ ཆེ ལ ཆེ ཅུ ནུ བེ ནམ ཤི ཆ གིན ཁི ཕ་ལི་ རིང ཝེ ཐི ནེ ཐ ཕ ཉ ཚ ཐུ ནེ མི ནམ ཁི ཁ ཐི དུ ཤིན ཅང ཁི ཐོང མི གུན དེན ཚོ ཤི དོ ཐུ གུ ངོ བོ ཛ ཅིན ཁོ དུ ཆེ ཡུ ཅི ཅུ ཤི
1: ཁོལ དེ ཐོ ལ མི ཐུང ཇུ རུ ཏེ ཇུ ཙམ ཚོ ཨ གེ ཤི ཡེ ཤེན ད མི ཇུ ཝེ ཁེ རང ནི ཐི ཝེ ཡ ཕུ དུ ཆུ སོ སུ ན བེ ཐོ ནི ཇོ ཇུ ཐ སོ སུ ན བེ ཐོ ནི གེན ཁུ རུ ཨ སོ སུ ན བེ ཐོ ནི ཉམ ཇུ སོ སུ ན བེ ཐོ ནི ཐ ཇུ སོ སུ ན བེ ཐོ ནི གེ ཤི སོ སོ ནམ པེ ཐོ ནེ ཕུག དུ མུན གུར ཆེ དུ བེ བུ ཆེ ཁེ ད ཉམ དུ ཀྲུང གུ དེ ཉི རེ ཉི གི ནམ པེ ཐོ ནེ ཐེ རབ ཅེ མུན དུ ཡོ ར ཆེ ཀྲུང གུ ནམ པེ ཐེ རབ ཅེ ཀྲུང གུ ནམ པ ཅེ དེ བེ བུ ཆེ